katonga lewa ko le peke mahu whanga toi pe i he talamalo e whanua pe a moe lotu kai a tāmo ki maua ke ma whakahoko atu a e whatongia o e ahoko e ni ko e ahoko o whafoki e ni i o kalani tata te whito ki manukau neongo o ku hange o ku ki i ao ao fia ka o ku angi moko moko pe a e a pe a ulo mai pe foki pe a moe la a Whatawange peo kongo leleia te hui ko ia ai polo kalama i ahoni. Piko whepe whetu o ku kemea mai me iai ki he polo kalama. Ta tari fie fia, ta tari lelei ki mo tolu kotoa pe, ke tau whe ao he ahoni o toki mawai i he hoko ko ia ai ono. Ai fiafi. Ko e anga ko e whotutu e tau polo kalama ki he ahoni wanga peheni. Hawhe ko ia ai taha ko e polo kalama anga mahenia ai langi ai mapu te malau. Ai a ko no lau ia o e tohi tapu a whakaniwa, pe koe lau e tohi tapu i he lea whakaniwa fo o. Whahau ka tue toke tāli in tāmanu atu ka mā foki a hina lei huke huke. Hoko koe ia e taha ka polo ka lama ia ai kaukulistu tuku tonga high school, pe a moiseke li tari i maria apikotoa pe foki kia siare moi moi. Hawhe ai taha koe kaukulistu tuku ia me i he korisi yako tohi tapu, Sia atau tai pe amo faifekao Daniela whangai uiha, pe foki ki he sekretari ko te vita kata ofa. Hoko ai ua ko e tau tai miongo ongo ia mei Australia pe amo uheina i London tu i fua. Hafe ai tolu, ko e polokalama anga maheni a toko nako toa pe, tala noa i e mala espoti fa hoko at pe ia e kautonga mai lei. Hoko to tonu ai tolu, ko e koristu tuku ia sangato so sefo mei haapai. Aia e kaumai a e pureako, sista patiola moria, pe foki kia mele vesi fe ao. Tolu tau noa ko e polokalama ia a e kau tori foi a kau, pe ko e kau ngawe RSE, whaho ko atia e ahoni se e fita hao uri. Hoko a e wha ko e polokalama ia e koristu tuku tau wha a hao pe a mo pilo levu, e kaumai ki ai a e Puleako, whaifekau Isleli tu akoi, kau maha foki ae Palestini ako tutuku inu silani ko kini mapuhola, pehekia siuta fusilui. Whaata unua ko polo kalama ia ae kainga katolika meini wa toptapu, ae ae whahaukatuia e maasanga selui, pea mo te vitamaka. E tokwha maapo opo e tau polo kalama i he nima, Pea te tau mawae aki a e toko naki yanga maheni o e aotapu tō naki whalau maria ke aotapu whahau kua tuia e pātere soane vahe. Ko e angai whotutu e tau polo kalama ke ahoni ui ai foki pea mo e ngahi tu waki, ngahi whanau nongo a e ngahi kautaha o nau whai whakamataka ke lawa i hono o atu whaka wike e tau polo kalama me he whaleni. Ka tale lei ki motolo, o te whasko ni maa ki motolo, ki motolo kotoa pe o kumo ngā aue i he ahoni. Upe o mano mataongo me fuiva o whangatapu moe pie mentonga.

ko e tata ni os tam ni te wa fitu pe me he wa e ho atani ko e hafe ko ya a to lu wa to no a ko e programa fo ki ata no a he mala spoti pe a mo ka to nga mai dei ku ho ato ai pe a fasi ko ni no taitari a programa ta no a mala spoti pe a mo taitari pe ka ka to nga malo

0: Kadonga, kuongo atu.
1: Fefe da mini.
0: Iyo, iyo.
1: Kuongo ti.
0: Iyo, sai.
1: Iyo.
0: Iyo.
1: Iyo. Fefe.
0: Malo iyo, iyo, mongo mai.
1: Oh, alo. Kai go Pambe go hene go hota o ani a belusta mo be. Ja mai telefoni mai be fica go ne. Aqui. Ko de ma to e fai be sio ke go lo be go la hega spoti. Kagi he ho ani go tambe no ma inga e tanu to lo to le le e foki e e a rapolu pa go lo to a ke uo honga ko e oe. Super rugby pa go hanga mai mo nga to a me ki New Zealand pa be ki to New Zealand ki nga me ma go fo ke nga cricket wa mo fangi sporti ke go ho ko Australia me ka go Oceania go ta fa no be ke nga yo la ko ya wa su mai ta to ka go me ma nga le ta fa no ki ai lo to le ko ya super rugby e ta mini to ta fa wa on ki ten mi ke fa ya go a playoff Ko kwai ta mata be nga hi mai nga mari e ho mai ki mun e ku mai no fo nga fo to do ta meni e taki be ai hurricanes be ki chief ba be fo ki e blues pe mo e crusaders ko crusaders fo ko e ko e ha un lo to nga e ta min no suba o ku ku fo ko no ta la nga ta min ku la be ton ke ta u a ha ke ko e la ko e se John Kerwin Une be gusto lu ke fai a fanga o e ke super rugby rugby ta mini e ku be ku fema o ke foki ma sa ta fi moni pe fema be fok ma sa ta fi ka uto ku la me ke fale le u slani a fale faka fale pe o ta uto la e ngai pa be ku ta wi lo pe a ngai ta gol ko hiri na ta uto la lo pe te nga o e no
0: Kaltonga, Kaltonga ko Venus, ko Venus ena utaitare la ni Kaltonga. Iyo, kona utaitare la ni. Iyo,
1: malo, iyo. Venus i malo, fafai omari ma taimi mo fatari nga hai kore atu deke. Ma fumao inga pito nga ilo ki he agapulu koe a Nusilani. Paku pepe ki mamani ko hivu katata tu ki mua koe nga hai comments koe a mua nga hai mai ta ongo ongo. Aku firmau ho tau kei ke tau kiwa hewa he mai ke tau pa hewa he malai kone a kapulu. Mara tau mau e aho ni Venus.
2: Iyo, mara tau mau e aho ni Kadonga.
1: Ko sio pe ke tau ki lele pe i supa e tamini. Ka ku lahe ngahe mea ke tau sio kei. Ka ku firmau ke tau ki pamange buka aho sio ki he Foi tau goi a lepo, he tau goi a sif, pia mo e kusenes, ko tau fukani, ko ngungo e ngai, ngai fu pai pala lahi, ko e vahe lusilani.
2: Koi a,
1: koi a, koi a, koi a, koi a,
2: koi a, koi a, koi a, koi a, kauto, pia o kukai ka tau ta noa, ko a whakamana ko, pia ko e inga ko e a e tau tamaitonga lepo na fu make heange, me heango whahai
1: lo, koi a,
2: a haviri pia mo whainga nuku, Pemu tamu lewai ko sabeni pemu tauke ahoi na fu make he wena wai nga ka to pe ko ume ko to ya ko firma ko e reni he mo hange fu ko fanga fanga nuku ai na ku sei fu ne ha ko me ni mo na pito o ku ne la ma fu ke ella o pu ke ato fu kakai to la hetai mi ko wo fi ai ko ai la tata ahoi ke pe ata ale wa ta faki ai ngon ta faki ai ko me ko win o ku ko e ready ko ko 10 over attack
1: eh okay
2: yeah hanga e to faka o puka de fuka kai to la defense fa ta ha ama mai ha vi dia o lo to koro e foi lo to koro ka ki mu ai mana tu ko foi aka ha vi dia
1: koi one of like you mentioned tai of Hey, one of the Le kamata i have it for a move go, eh?
2: Foi pou gra 5022.
1: Foi tata.
2: Only ma, we. O ma o out i for the line tata o ai ko algo ko ai. Ai ko fai nga me ni ko fai ko sa ta fi ka foke o ki mani fi nga no ya hanga ko tonga. O ku alwe pulu he aka.
1: Iyo, ki fai nga ta e vai nga, eh?
2: O ku alwe olo, eko aka heam i South Africa, aka heam 22 e taha e albeyo o auke lain tata.
1: Oh,
2: au fie ma hata akalala he pange ko haveri motono ne fua ko ne aka he ko ne fa ki ta ma ko a oklani ka na ka audi fuka alve o audi ka kato he
1: Eo,
2: eo. Eo, ataha o moko moko pia ne lama fai hui aka ko ia he under pressure, he time test.
1: Koe.
2: Ko fai tau whakapunua, he. O ku mau ngataa e tamai. Eo. O ku mau e hawe lia e whahinga moko moko ko ini. Pura pe fuke ne tau ana he ngahi whai nolo ko ini e. Ai super.
1: Ngaki tau la lai pia super, he.
2: Kuo si anga ia ki ai, he.
1: Koe ia, e menus. Oke, ai mai fai lea koe koe moko moko. Ko tu ko tahe ngai tau mua he kautra ko e a kusenes no be. Ke tai mu ko wau ke tai mu ko ne tuu ko e kai hene he ki tuu fai ngataa ko ike. Ko tai mi e ilo ngai moko moko ko e a kusenes he tai mu nau mo. Ke ke te sio tai a o ku nau hamomu ke e oho oho pato ki mo vete o fai ngataa taha ki ai he. Ka uke mare e ho ho foi I. Komen mai ko ya ai mai mo mo ko ko te ko he ko be ma u inga ia ke te tam si wa inga ke ni ke ma o lo to ko ya e anta presa mo ne
2: ko e foi aka ko ya pa ho ko ai ko ya e foi le foi nga nuku ona ko na kure ta o foi tata o lo to ko ko ko fitu ya e ko e super rugby final da be ko ofita pe ke test rugby e a pressure ko ko ko ta e Ai ko fainga wai nga ho kia ko fainga ko e rini ko ke e ke te heka ke taula pa tau tolo o maro he saka flika I he tait I he alu whaka he te mini ku osi mahino ia o ku fu maro ane lau tolo e
1: Eo, bo se obemo nau ki panu a mafa ane e mo e hai mo ume pe he ma uma ea he e Springboks pa mo Argentina e tolo e kasi ang ike ke tafak ko ni ke vaing ako ni kasi ako kafe na ang nofo kila e lao ke ay velusi ang ko na upe kaltama ko ya nasun ke ovo te fa vaing ay tu alu ko ku fifi di mani upe ke ke mau inga ia poate a kapulu anu silani hata aspe to sio ko pange ko ko Richie Monga. I have to tell enough ke poke mo fa foki mai ka wa inga lele e me kai ke o ke na zori me hato eta be ko te te o play makers ko ha o si o ke o fa kau kau pe ko o ke tell enough ai po te ka pulu ke poke ke ta ta mai ki pe
2: ko i tui e ka tonga ki ka fe hi fina ngano fo ne o ku me le ho ko sign e contract e ago ko tui na e tamaki he ni ki una pena to he ka ya hana fainga mai e ke o ple e tai mi ko na na auto kama tai ko e super rugby he
1: ko
2: e na usai na to ko he ko ko pa ko ne me ani o lele atu o busai ko e na vaina mai no e ko la kama to he firma o ble ka ko to mu ko ke ko sai ni Kako te mea taha ke tau masi ko Karen tau mui pola au, eh?
1: Koe.
2: Ko kapiteni ko e wing ko e kapakau le lei e taha. Uteta tau si ope.
1: Iyo, asia pita. Mona.
2: O aloha ke apita ne vae ngā hiki hiki tō pe hoke
1: vae. Iyo. E toku vae ngā. Nengo e tau si ome ako gira maa o kwa ike nofo peo tari. Eh? Oku viviri ke alo create, make opportunities, he, ke create opportunities mwe ne chances mwe mea kwa ya mwoni ku sio kwa ike ki tamako efo kwa kau na wa toki asi hake e tamini kaku fu fefe kapu taimi kwa ina lau kwa pe na ya asi hata haye pao ke ta ue ua petolu toki lawa ke fili kaku ndo ike tamini Oku me foko e Filipe ia me he tau whakavahe,
2: eh?
1: Oh, yeah. Mini ku tau tau supa o toi make he ange me whakavahe pa tau. O fea pe ia ke asi pe toko ta, ta whai mo to o he taimi koia. Ah, oh, oh.
2: Iyo.
1: Sio ke ta whan koia.
2: Ma ue e whai ngana tu, mu whai ngame ko ufe ma ue whai ako. Me koe na ue te na parangi ko, X-Factor, eh? E kautonga ke tau ki, taki ia whiangi mo ke tau moa nā, eh?
1: Iyo, iyo, koe moa nā, iyo. Fasio ki ai,
2: Mahalo pe...
1: Se pehe ko ara ho sio ki ai, moni fo, ka mwa whenga maari ai, ki tau tolu ot mo tu, eh? Koe ke ma o lava ma na wha maari, koe. E lava moa nā, iyo, toni, o haki na tolu, eh? Koe hao mi ai, a whenanga, no fo,
2: ke na wa time ni ko ton ke na wa inga ho ko he time ko to he ko me fa World Cup ya eh i he fa hinga le mo lo pe ko ni en time ni
1: io
2: ka ga o ia o ta ho he kala po ko ke la wi ya pe to ko ma le na wa inga na to e ko time ni fi ma ta ke na ta wa e super rugby e ho ko pe wa ke kapu e wa fi tu ka ko me pa ngo o ma ha he kai na wa e to la wa ha feinga ia e ilo ko la va
1: mai to moi e
2: o lunga o pito ko ia pete na brava o fai e
1: ko
2: e na fanu mo pe gele a umanga eta ha e a pe ka tu ta ka pa we ko to ko ne a man moana e ho o pito va inga ko i ka ta hi mo man sa moa e ho o pito ke
1: mo ne
2: Ya, ve tu que na o vai ngai ko tau tari pe ke tau ro mai ko me up north, me England, ye, mo fai se. Ko ha ke to ko si, ko ke mo tu ata mai ki. ta ko ho mo ai ba pe kai ke nga tai o si ko world cup ko ni e fai nga ta ke ta u to hu ta ko ke e on ta u ai on ha ai on pure ai on fo nu ha mo mo ton
1: e ha mo mo ton
2: e ke ta u kwa
1: fa ke ha po po le le i ha ko la u ke e wo ka ko ha ko ta u ke e ta u ke
2: ko me ta u me ape ta u mana wasi gai he ko o si ko world cup ko ni mahinu ta hu ro u ko tu pu me na u ma we ta u pai nga i
1: ta ke tio mo no le ai fo ki venu ko fo ke i love fo ha ko no o o fe a un pola de england i be fo na na pe mai kon ki mo ate na ke na o mai o vai nga ma to ke fe ke hu e world cup ko ni ha ko mai Kaku kaku le amare masi le pe ia fi vai nga matonga kaku le o ia o hi o something in lani he gona tona na anga fai nga mare ka ne ke si o ala ke no au mai ai ku te sio kai kai ai fai nga sio pe ko nu silani to sio fai nga ni o ku la he a rupe a ka o tu motu ma be fai mare ma be a ki contract ma kalas ku na ma va na to me o breki ai ko ngo ko me ko lu ho ko ka mini ke ka vai nga breki una al ka ko fi Felipe ko hinga ko no no fo ko no ko fa unga ko e o breki pe ko ke na fu ma fa ma hinga ka si ka u na to klau ke o pa na to ki o la u mo me e ka ko ka wa fa nga ni te fi o vale a pe ka u ma te ki vai nga tonga e na u ofa e falani na o ngo e falani e É um bem bem muito o hango com macô me gaste lá bem na hora bem oh e quem que é ali que você diz que mau inga que aí aí fala nem hulufe ah o senhor é que tá falando com ia o teu que tá ok a bit
2: a você come nico a por amor não pido ia é foi na tá que na mau é na hora com na cá com tá o senhor que está o tamai coi ni está o todo o ko winga na hu ge ki ki ki he mo ana ke na ma wa fanga mari ko wa toma
1: ko yo
2: mo le le mo ke ko me ye ko na ma wa experience e he ta ko mo ana o al ho ke le mo ma nga ke na la wa fa punga e toma pe na la wa compete e world stage e e ma o lunga ta yo yo ta ko la ta pe gita ha mo pe te ta fo kala bi toma pe te ma o me ko ya ai ta ke ko ya o kuma o kei hai te tou tou wainga i he levo ma o runga taha ni ka pulu.
1: Obit.
2: Ta te te toki lava o tau wehenga i te siloroa. Ka pau kuma e to o leva mea koe ni e holo lahi he kaike na doi ma na doi pau ke na ma a ka pulu to he tau kotoa i he levo ma o runga koe ni na
1: uta. E ma o runga. O ne
2: obit. E tonga o kuma uralo au pito ia. E kai ma wai whainga experience ia e taimu kuku hawai wai ki he tau lahi. Tau koe ni e nga he final ai go me da fa me ya he ngong ali ngali e mole ai fa nga mali ko ya pa e mole le ba me tong mo ha mo ai fo i fa nga mali e ko ya ba ko ha me e ku gi ai ta ko e world cup ho mai e
1: ka go mone a bit mone a bit
2: ko me be na ko sho ge
1: ko Me pe hangen na ki toko si ibe tau ta mai ki i mea. A vong a fisi ya ko sai na uto ori au. E kwa ki fumaho inga ki na uto ori tau. Ko na u to olunga na u akapulu na to. Ko tau tolu be nia moa moa.
2: Iyo. Usai api ta pi. O ku
1: fu fie ma u pehe ke. Usai api ta
2: pi siya pa u sai ku le kru. Pa u hebe la hebe pa anga a fisi yo na u anga pena to to tongi na u. Ke na u nofo i he.
1: Koi. Bona api. Ina lofo pe kwa kia tau panga tau tolu ya kambau anga panga hanko fisi ya ke tau lawa puka ke tau.
2: Iyo.
1: Tamai ki ke wain. Kwa mea taha menu si na u. Mara toi hiko kwe mention maumpe si e counter attack ya olo breki.
2: Koya.
1: Heka ihena lahenge na u akamu ne. Ane po. Hange ko shoko ke fok maa wili jordan koi ke hitimi ya. I could say that's kauki fuma bunenga. Yourself kai. Ene lahi ene, si ene akaka ene lahi ene, huu mai fatoa lahi mai mwene. Kerry Bear, I pull the time to I see, see, a car, so be one for a laka. When I go see a Cody Taylor, when I got so big, came out to me, hang it, why my foodie, now Vainga came a gun like a wing again, lie hanging now, Vainga a pull.
2: Nai ko mo misilai he sivia te te min magensi nai kabana ka
1: gisa
2: e he nga e ko te min ko tanga ta kaunta ate gilei ta haia o i te min
1: okay e bon e ko
2: mi ko e ka ta ate ki e kabana e ai ane po e ko tu ia ke he
1: ke he ai o ai
2: e he unela vai o kamata ai kaunta ka ko la ko ke me o pore ki a bevo ke rini ko ko foi kanta ate ki maro pe tolu he me ko he kanta mo furo ai o kai ke ho
1: ko ya ko
2: ko kanta ate ki mo ten over ate e tai mini guia ko ten over kana ta fa au pe ta to ko to kanta ate pe mo ya ai o ko me foi pa pa ke pando o kai ke pala ni ia he o ku to ki ho ko so pe ia pe ho ko ki ta mo
1: ko ia dame confirmado que lava o
2: que
1: lava uma folha e faca o cau retém não não é
2: olha né o fato do coço que pei eu faço nada que cau e que empreendo eu comecei confirma que está mais que não lava o faz a conta até que temos 10 over até ainda não é da sua
1: coisa nem pouco
2: ela me já tem em dia é CV o ilo é CV como há de fita e foki mai ya ke time ko fai ai e fai
1: lo play off foi come sa la mare ya e venuce e time ko na le ara go a uri jordan gitoa kan la fetong re ba ale ba a fina ga nofo o va inga segen hekere ba a hamilio o fika tale mal de gol ka go sio ko ke ka ha o gitam ko na fetong i go ko lu fo ha o huka huka ha o o vainga e is a side of the scrum eh ka ku mani nga lili u mga foto tu pe ke o alo ko ti te la ki tu ha be a bel na to mata tol eh ko nga foto tu ya veluci
2: io
1: ko pe la ke fa fa i be he tai mi ko e o ango coach ya tele o malta u ko nga foto tu ma u inga ke te lo e ai ma lo inga mo mo tu un auton ki ai ta si
2: Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma,
1: mamma,
2: mamma, mamma, mamma, mamma,
1: mamma, mamma,
2: mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma,
1: mamma,
2: mamma, mamma, mamma, mamma, mamma,
1: mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, I que tal fralele da supa que tá aqui frau certo com seu bego e taimi eh ha vou a tal fofo que mais a África
2: io mas não é
1: que cau é da um
2: ia para amo que é que foi mais é a da África que é que tu já então é foi mais a foi como na toa na um que é England mo pé eh ele não ele tá com na tá tá tá que na mão na toa e pô é Mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau koe hangepe ke tau whinga i ke skalamo me o fumaro o pita a South Africa i ai. Upau ke tau...
0: Katonga pape ka venusi, whamori maori pe ka tau taimi.
1: Koe na ku malo te Venus ka ko sio pe te ta ulo ki te si pe ngai fo tu to ko e ha ko na no fe hemisphere ke ni po ta to ki e ka ulo ke ta to a tu ki South Africa te ma Venus tu te ha ta la pa o si mai ka ta ulo
2: i sai ka pe ki ta ha na ko e ko me a pe ko ta fu a me pa no ia ma ko o si ni ai mo na ha ka ki to ia ha ta ulo le ki he ta ki ta ko Kau yang ayah mahal pernah ayah time itu hoko hamil orang tu humai.
1: Ya hamil tu saya ni. Iyo malam itu malam time kau mai program kau tahun lagi tahun hotel itu mo lita malam itu apa malam?
0: Famalam
1: bagai mau mau hau begini dale.
0: Iyo. Kau beli itu program lagi siapa ni? Kai hoko te ta programa ko ya hoko Venus malo apito ka ma ki programa malo ko e ta ta mi to e ai minite e tolu to minite tolu ki he nima famon mar ki he tolu ko e programa ko ya hoko i he tolu o ta kolosi ai ki hapai ki he apia ko ya sosefo ka ma i na pure ako ai Sista Patiola Moria, pepe foke sekretari ko isu tuku minu silani merevesi vea. Malo, kawate fasimu tau tagdari pe ki programa. Malo.

0: koe ni, ma o koto ai i kuna koe ni, pai kai ngata pe i kuna, na koe man of the match, na ma o koto piki i sanga sosea. Pero pe, papa pe hebe fai hala o maari, ko tau te wa ke si uberi, o kempe mo fai, ma wapu, ma o ke si poti, ma o si poti pe, pe a papa ngai te uteu ke heke hebe. E taimi ka tau o ku ke i fai foki ngai uwhakataha ke ke, ai komiti si uperi, pe ku pau pe foki ai whatongia, mo e ngai ngau ke ke, ai akololo tō ngā akutuk mai. E eki ke omai e ai ngai whatongia ko ia, ka kuai pe, ai whakakau kau atu, pau pe ki fai teu ki fai ma, e waki e ako hiwa, e teu ki he misa, pe a mo ngai unmea ke ke pe. Physical appearance o apiako, e ngowe, pare ako, mo e nofo anga, he go iloi, ko e apini, ko feitu, o lahi e ko e mimi, feitu ia e mimi senta pe focus ki ai, a nofo e kau folau mai. O poka mai a asereria, e nofo anga ki hene, e ko tui, tu tatau pe ki Amerika mo Nusila. O ata pe eni kai aha mo lava mai ani e haka kai na fie lava mai mo mai ko tau leo pe kisi u na ka tau no pe eni o ko me a o ko ka fu me a lahia e ita to yo to ku na ho tere te tau i eri mi tau tolu i ha ha ia i e sana so se fo pe u faka lata pe a neo pe e bu ya ha haki i mohenga ku eni kore atu pe tana ki me sleeping bag mo pa o moia ko inga ki tau vilo eni mala e aki turi ki pe kolo ha ke tau fifia. Kutui e menevesi, e kai ke fuu o lahiat ke api a koko, me api a kutai lorotonga e tai nimi, o lere ai common test, pe a koe media exam e toki fai e isune. A i e taim tatau pe, o kutui lele pe kau fai a koko, e lere lele pe, kutui pe koe, mena o koe mai e fai ha i hua ki ki uta ko nga ki fai ki ngowe ko ni ta ke fato mai me le ves o ko kai ko e ta kai tanga ta tu ko te ngowe o wa te u pe ata ki e ke to e mani o ke me ku mala e bu na pa pe to e me te ka goni e i loli me ga me ko ya kai to a pe o a me o fa fo a me ki uta ta ko ko si o ke ta tai mi me le ves ka ko ki me pe ko ko nga ta tu ni heri te ta ha me a fato tala mai
1: ko ya Mahalo au pito tahine pure ako. Paku hange koe koe oku koki mai tolu koe me inu silani ka ukori stutuku pa ako tui pe pehepe mo hapai pia mo e ngahi matu atau hi whanau. Oku mau mandu ia foki he e mau mau koe tahine sista patiola ke ke me amai o ngā ue he apiako e te waki ko ni koe ai siu peri ai na au pai e ki pau o ato ki he tare ki tā ako e wike ua kan ko mahiri ato kou tā ange koe ko o me ake ke tokanga ki ai koe tahine tā po o sista patiola ke ne nofo pe isa ngā tso sefo o a o ki he siu peri he siu ke whakalaka laka koe ni ai mahiki hake ai apiako koe he ene talo ene foki atu koe ki ai. Taim tatau pe tama ai fo i fie fia tatau he tama o koe ne le tio PMN tonga tama o foka te vita maka pe a molinta ko uhinga ko te waki ko ni ai polo mo te waki superi ko tanga ai me apekta fiema o ke tu kuatu heretio te takore pe ka kakina wa ke o mai hata fainga mari ka ko uhi ko sio ko ke ta taimi ku toe pe ta ki miriti ni ma ke fragarean ke kalinta pe ambo te vita ko ina akuyai ha me a ko na loto ki ta na ki mai ko inga he ko me osi eta taimi
0: mano
2: Malo au pito e sista, pia pehi foki kia mele vesi. I kaha mea te matokanga at ki ai, ma poupou at peke ngā ue ko ia whakahoko.
1: Koia. Malo au pito e linta ka pehe ka te vita ka pehe ki he retio, at pa ama upai ngā maarie ke whakahoko atu e mau polokala ma. Pea aku e kai pe whoko ki whainga maari e pēni koko ku e aku te waki koe ni e mau polo pea mo e mau siuperi e toi kore atu peke toi o mai pe mo mau whanki whainga maari o ma ua ka pehe ke he kori sutukumo e api ako i e toi ki ngahi taimi ke hepe. Ko e mahalo ko ia pe ko e me ape ia ako oku matokan ki ai pa fa malo pe ke taine pure ako ni fa ma utuk fa e mari e mai kai ka u mai ke ta polo kala ma ke mi aton mai pe ho e kolis tutuku ke taine pure ako ko ia pe malo
2: fa malo at ke pure ako o sangata so se fo sista patiola moria pe ke te ko merevesi a lava o e nga u e mo e polo kala ma a honi talat hoku ofa ki hoku ki inis i ho apiako e pure ako ko silivia vailea o fa tu ki e nga u e fa hoku malo
3: ko e tak tak mi osta mi te wan fa ngari ko ni o ta ta u fa no no ngomo ta tu aki pa ta to ki hoku atu malo Ko vai malala, me kautaha e plenit kas, me na whanau nongo, me tu waki ke wikeni, malo vai.
4: Malo apito te vita, malo lau maria au eiki lelei ai tonga kotoa pe. Ko e atai pe foke o ngongo me tau kautaha ka, ilo a koe koe plenit kas. O koe kai pe foke fie tu ukua a fie tokoni, ai kautaha ni ki tonga kotoa pe kau maa foke ngahi. Matakari ke he kehe, o nau mea mai o fratawa te nau mea lere. Me kautahani. Klas ke foke ngai mea lere e neo moe. Ai ngahi me au koko moe mamafa koe a pensini. Ka au ku whakalata pe me a mae ka ai ngā tartari lere a ki nao tolu o ate nao ngahi mea lere. Klas ke he ke mahe whangi ka au ku kai pensini lere au pito au pito. Ka au maa foki o kua ka ai ngā me katikati nao me ama he ahone ki whaamiri ko ni ko wea ko nao ki mea re ka maafo ke ka inga me he mitoni pe o kaike ngaro foki a o kalanini o tokolahi mai ka inga nao me ama ko wea ko nao ngai mea re re ko wea ko nao ngai whaamiri ko mariwa tuki sa pat fae sa pat tamai pa na yae ngai mea re re na o atu ya ko ngai mea ofa ki tamai pe amoe fae pa whamalo ai A kautahani ke tonga kotoa pe, kau maafu ke re joni mo te vitamaka. Mo e fua fatongia o fua hoko mau pe, ko e uhi a ko tau kainga. Pa ko iai kainga, ko e hape tuunga ku ke iai he finance, pa ko iai kainga ke kia laiseni. Lava le rei pe kautahani a tokoni a tuko ho passport i pe, pe a moho o pe siripi, pe a lava rewa ka te hefuka ki nao tolu o lava pe, pe toko ni atu ka pau ke pensoni pe koha pe tu unga ke iai lava le rei pe kautahane toko ni atu. Kas ke ke mea lere, ka ku ke viviri pe ke ke mau ai lere i taha, se tu taki mei koe ka te au, tika telefoni koe noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni mao no valo, pe ko au tonu mai pe ke iake koe ia Planet Cars, tika te au fitu ono e he Nelson Street, i onehanga, ka mo mea.
5: Hei, Siana, te ka whainga ka pulhe whakau singa o i wike koe ni.
6: Io, i kai ke whaata tari ki ai.
5: Sa ia, mau ha whainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
2: Ka pau te ke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
7: Ka inga, e fuhui ai sen pione o OFC Pro League a Pongi Pongi. Iyo koe sa bateia koe ni i he tolu e fiafi i he paake i te ni. E whetau lakia i South Melbourne pa moe Auckland FC, pe kohai e hoko koe fuafua sen pione o OFC Pro League. Whakatau lewa hao tikite mei he Ticketmaster. I ho whaka aunga i ho tikite i Eden Park ki he whainolo, e oto mea tiki peho o kau ki he lulu tikite folau alu pea moe foki mei fisi Vanuatu mo Solomone, koe hape whanua teke whiri, mo wakaia ngea ki ai ki he tōtō atu. Au iai pe moe ngāhi polo kalama ma ke he ai mei he whānau ki he kakailalahi, ke whakanofonofo a ki he kaumamata ki mu a he whaivalahi ai ongo timini. Lava mai moe whāmiri a Pongi Pongi sa bate ua whā ki Eden Park, taimi tolu e fiafi, ke tau pasi e ongo timi pe ko hai e fuafua whakakalauni, koe sempione oi OFC Pro League. Koe whanamanongo ke he ka inga vei tongo kotoa pe, na e whaiha whakatangi mai ai ofisa kolo pe moe PTA o GPS vei tongo, hamisi ni kosi ke tau hi aki ai apiako. Ka ukwhai ai kalapu i e pōto o naki koe ahotolu noa oi mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. Oku kamata ihe ono e fiafi ki e tata hātolu noa. Fie mau ho mautoko ni ko e uhiko whakatangi oku fai mai mehe e tau whānau. Te maulai ve atu, Palestini, pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa, ihe pōpule lulu kohono wa fitu oi mahinani le tio tatau pē. Whakapā bātu me Palestini pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa.
3: Ko kore whenga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mawhoi mea kai pia mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi manioke, koe fwoi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tangai hopa pia mo lai pere. Ko ki mautolo koe au mo fie mau, mo fetutaki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau mei ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pa moe tu asila koia e mau pia miai malo.

0: ko e tau tai mi ko ta tonu ai fa pe a ko ta programa fukeni o ku hoko ko e programa ia ai a ko tutu ku ko ia a tau fa hau pilo levu ki he e fia fini pe a ko tai tai lele i foki i e fia fini ai pure a ko ka uma ke programa isleli a tua koi pe a pehe ki a kini mapohola pe a mo siuta a fusi lui con una tol wendi te na ufra ho qua te tau programa kaje e fa fica u pepe heka siuta ka u fokia te kamo ke ne tataki mai programa te kaje as mai a kini malo
1: o malo atu te vita maka ka marinda ma u fa nga mari e programa ku tutuku e i korisi koeni tau faha ulaki pe mo pilorevu o Aotearoa. Tu pe mua ke tomataki e tau programa a tau lot, wafei e tangatai ki whai whikau, a koe purea koi e kori silo tonga, sileri ki tungu atu a koi, whai mua a tau lot, koe tau ki hoko atu e tau programa re tu malo a bit.
2: Malo. Pe whai tau lot. E tua maf maf, kui mau tamai tai ngai tai afion, mau kau he whawhita i pamo e tukuro ria. E te take a whiona e whanonga ku mau whai. Pe me programa o e koristo kutoko tau whahapiro levo o Aotearoa. O mau sia mai ai whenga maria o e ahoni. Pa ku mau whua maro ho a whio. Maro ho te take mau whanonga. Maro ho kau mai he te evita ka mai reti o. Pa pe ke prestenie mo ke hoi koristo tuko tau apeo Aotearoa. Mau hangat pe o toa hapai atu ki a fiona programa te mau whai, mau roto pe ke mua mua ka mua mui mui atu. Ai o mau rau maria ka mua ki mau tolu, mau roto po kore ni a Christ ka mau whua mua ui. Amen.
1: Mamalo ke tantai ki pefkau ka ke pureako e koishi lolo tonga, ke lotu ka apua ki o efefini. Mamari e goini pe ma takipasiteni e koishi tutupu, fai pe a ki ilia taritari nou nou pe, tau hoko atu e tau polo kalama ako tau miniti pe foke uanima, tau tulituri pe ke taimi ko omi. E re tio taha no aua, poi niua FM. Taha no aua, poi niua FM. E re tio ia ka koristo doku, mou whanonga mai ke re tio ko ia ka pauk mou mau ai polo kalamani. Ko e polo kalama ia te mou mau mi ai re tio ko ia taha no aua, poi niua FM. Malo abito.
3: Tomaro vokie. Whaio maari e kua tō mai e kei tari ka te au. Ke tari tari ai kolokalama o e whewhini. Hakai lang kua tau, he whai wāora kua whai lau maari e maa no ni. Te wake ke he hifu mai a hara bongbongina. Ma ki tau tōlu o whai he tau whaka maa whanai hara whuno ngā. Tau tari tari sisi ai takatai ki pureako. Ai bere ke hakololo tonga pa moya ko tutuku i atero te tari se sia ko e se longa ki ko fa honi pa moya amna ke te wa ki e trano ma fa na te tau fa e se fi ta tu ko to be ko e lau mari e be ku le fo du du i dau to e honi pa ma o maro ai ma fa ga mari e kai ye re dio te vi ta ma ka nga u maro abito ai ma fa ga mari e tu ange pure a ko pia toki aki whainga maari e te toki e whakakakato atu aki i ongongo ki he poi whakawhi ki he hapai ka umai kori stutu ko i haki ibo mene chi i behe e te whainga maari e umai. Malo apito e whoki atu.
1: Malo apito, Pasten. Whainga maari e koini pa mātai ngata i ki ure ako. Koi asenita e tau talanoa he ahoni Koe tau teu hoki e tau walunga pulu o yunga korisi. Kwa whamana tu eki o tha apai. Pea moe, tu ai hamea uke to kanga ki ai e tangatai pure ako kou tui pe. Kui ai e fui asenita uke to o mai. O kai ke mga tu u ngai a e he koris tutu ku. Pe si o koris tutu. O si o whakalu ku fua ai asenita kui a ke o tha apai. Kai whenga maari e koe ni ki o adio maa koe. E tāno mai ki ai. E teu teu mā whāna, un tau amanaki ki ai, un tau amanatu, e tau walunga fulu ang korisi. Pangamare e goni i pure ako. atia ma ko malo bit
2: malo bito sita o malo de pasteni de ga maga ko fa mal mal beta fa ta ko fa ki matanga ta fa ta tra no e ata pa mo dia pe o pe mo fa mal ko ni ke fa pa ki ngo ngo mo ta ko pin tangi pe ku me we ku fa o se tweni te mi hono wa o mana ki fa ka ta pa mo si bi miti ya e we ke u pa mi hen pe tu tu ku le wa ko e te mi hono wa pe Kwa fononga atu, kwa nga lasa kwa ete mini, kwa tanga ata kwa teo teo watu eta ufana wifi ki konferenisi, kwa amana ki fukamana tua eta uangia we lotu, pia kufukafi ima kiai. Pia hangi kwa ele tana ufai, tau teo ufogeni ki katonga eta walungofuru ya kwa nga. Pia uku mwahino pembehe teo teo kwa ino ufai ufana wifi, siu taka maa paisteni. Ai I kai malava lava ke fai e fatongia ko ini maka tunga pea I he naunau o ku fai ake teu teu e ngai mea I fi ya wei fwa maro lahi ki he siasi pa mo e kai ngalotu e fokololo I tongolereka ko e naunau ko mea I fi e a tongolereka ku fai ake a teu teu e fai nau ki teu teu ke fai fora au atu ya hange ko mo mea I ko teu watu ko ni ke katonga e tau walunuan na yei pe fangi I poka kau kau mo ngai bisone ke poka kakat. Kaka hui ko e blave I he motu ani pe mo e akolorotonga e fu vivili au pito e fie mau e tau whana wifi. Pea hange kumo mea I o ifi bende o kunga ake pa fonua ko taoni ko e ai a ifi a hapai high school. Pea ko mea afo mai pe me poleanga si aina. Pea wai e whaka kau kau. Ke tau te hanga o whailonga e ta uvalu noa he tau ni ake tau hanga o whailonga e mara e musika. Na ebe ta imia na aroa e ki ifi a tau whaau piro revu o whiau hi tonga eki. Pea na ea ibe no taimi. Pea ku whaka kau kau he tau ni ke tau te hanga o whaka ke ake e mara e musika. Ke whaka manatoa ke tau tau uvalu noa. Pea kua e kore pa me whakatangi. Ko tui, ko kātoa e ngai whaka kau kau na e whai ku tuku kotoa ki mui. Kai pe whua amu, pe mo e whakatangi, na lawa ke tau hanga he, kau koistu tuku he tauni, o mai ha mea ngā aue, ha mea isi, ke ngā aue ke tau whanau. Pea ke tau whaelonga, e pia he tau tau wanua he tauni aki, ai tau toi whakake ake, ai tau hifi, ko ki mai moa fukeni, na e mokoi kei e whinangaro e tamatui he kuhiri, pako tui, Oi ha e le tahte tau la lava ke tau hanga o toi whuka ake ake mo whuka lele I tunga musika siuta ka maa pa steni. Oi fia fia lahi abito ai puate whare I he tauni wa maa e komit whare I wai whono hapai pa pe ki he le tau ki e a koloro tonga o tiu koi mea ia te tau fia fia ai ke tau whuaronga ake tauni ake tau wangha mea ngā wifu ou ke nau ngā aki mo hoka to aki I hato e tau e hongo furu pe ua noa ka hoko mai. Ma o sito ki me ko fuma mtu eta mini ko pa ko
1: fuma lo atu e ngre kuriak a e trano amelie ka mo e fraamu ka ko istu toko puna tolo to ape puna fa no mai pa mi otra pa e por kalamba e fifin ko fraamu e a e ha ko lo tonga pa me tratai ki kuriako ko hi ka ngahi Visione na amanaki ke whakakakato I e tau walu noa. Ka aku tā pelu pelu katoa peia o tuku. Kai omi pea I ki whatongia ko eni, ko hi, ko haki I mea ngāwe. Ke ngāwe aki he si I whānau, he kawifi, ai ki akalolotonga. Hange ko e tānoa aku whai, ko ki meaifi ko eni unau ngāwe aki, ko I meaifi a tongolereka. Koe mea whawareanga ka koe masiwa. Si hahanu ko omi pe mei he pandaki purea ko kau korisi lolotonga, e korisi totoku, nusila. Koe whaka amu e. Whaka maare koe ni pa ma e pasen, ya ki ilave mai koe hi koe whaka kau kau koe ni kuo perula mea kotoa pe. Ka tau fotuu ai musika, ke whaiha tokoni, Ya ki mea ngāwe. Ko lawe, ko e I mea i fifoka mui mui ko ni he taimi i ana e ke i fai i fia i Filipino, Filipaini ko ni i Areo, ko e ki mea i fia maa ko i set mea i fia ko ni fifoka mui mui taha ia, ko e talu pe mei ai o fononga mai ai. Ai manatu o peki ai a tungoa, taimi ana ki i polisi ai. Ko fai maare ko ni pasten ki lawe mai be, ko hi ko e talano a meri o e via fin.
3: Malo bit. Fa malo foki eskitari ato e o me fai ngamari. Pa tu bemo ke o ita da no ate pura. Na e fai be ai ai fetu ta ki pe e pe si ai kolistu tu ku. Pe a o go sumo o mo morbe ki kolistu tu ku. O go ta sumo e fitu e fias morite. Ka koe tohi, ke whaia ke whakatangitangi. O e whainga koe ni, ko si māo pia muia. E, pape taha pe tu whaat, ke mūtak tahao pia muia. Ka koe, koe whakatangitangi koe ni, pure ako, kumu ikai koe koristu tu kūpe. Whakatangitangi koe ni. Ke hapai koe doa pia. Koe mahu inga koe o e mea i fi tu i sepi o ku panga ni mamana o anuafi. Ke aku si i bea ke mafu o fa. Ai ke ditu koe ni pe mo fa amu koe ufaje pure ako ke walu noa tau. Ako tau tu i bea tau tolu ia pure ako e mau pe. E mau pe aho faka amu.
0: Malo.
3: Ye pota lo aki pe mo ma wa e fa ba pau ki ai ai ma u ta na ki ka lo ki tritao pe mo ni ki to la u la go i fo to yo no sen mai e da ba nga ne fia ma lo bi buria go si lo to ko di pe ata ko to ai re di la to hoy e ko nda fo ko ni ago ko ta ma da ki ba Tak tahu muka mau, kembali tu lah ibe. Kehu lagi fatungi aku ini. Kaya ibe hatuki, ada tu yang ah, budak, kau tu ibe toko di Maya Hawaii, toko di Amerika, kembali ke Australia. Kau tahu lo tu lah ibe, budak, elah bahok kamu, kamu yang kalau lo tahu, tiwak kembali lo tahu. Koi aku fotografia tu ya kalau ya aku tutu ko to be kau mai apa iko to be ko fotangi ko fai ba me ni apa ba san ki diwa ke ba noa tama be ai fi fa na ko no yo mo fo muy muy be priako ko de ma be ma fo tu tu de ma fo ko tu be Moskei tari, kua ha mawiwi te mau fai. Ai fei ka kori me mau fuatangtang, kua mau ngai siasi, me mau ngai fuatu utu o fai. Pe te mau fukakolo, pe te mau habi mea te mau siwai e anga fai ngofu haro to. Ako utui fai e pureaku, ka moskei tari, hangi hangi te mau uno fukakolo. Te mau uno fukakolo, tukolahi kaukolis tutuku upe, ngai kolo koto ape. Pe mea e lawa noa ai, kua amgoni. Trabalho de mau koristu tuku. Ko tuipi te mau lawa, kai kai te mau tatau, ofa afang ki kolo, kulahi taha. Afa anawa kolono tonga me ngai kolo. Toko mau ofa mau ngai kolo. Ikau ia he taapuake. Ke faka kaukau e o ke faka amu ki ai. Koe kapuak te ha me a me ko me benda e pagia po tano ke fra hokwa ke ya ko tutuku tau fataha he fias molite fai pe hesumu e fa mai no ai tau ba mo tohi ko sia uta ki mai e ni ma tau pa anga pa te tau se ni ato uto hi ka mo tolo ke mo ngo mo ia fa tang tang ia ka mo ngai sia si ke toko ni ato ka mo tolo pa te ka ho le ko no kolo po ta no mo ia ko tau aho pa te fa pa pa ia ho tau aho fa ia tau fa te ria ko ba

0: Ba mai pura ko ya me auto kan aki ai tano be ke to pe tau community ki fenga mali be ke tau tano be ki ai malo pito presten
1: malo pito sita ke ti fi ko mo ko fi fi pito de fin ko ane ko de ngoi ma fa na e tano ko tau fa me imagino ko wei be ka kai un auto mai ko hi ke funga fa am ko ni mo fa ka ko La urere ato e neafi o tarano pa mo e presteni o tlahi o kustu tuku. Ange kumu mea iko e tanda iki, fina wata, tarasi tlahi. Mea pango pe u ke hui ko e fefini, u ke whainga maari, e kako tui pe auia. E ai beta o te pokarama e lava mai e tanda iki o kaumo ki tau tolo. Ki mua i he whainga o kufaen. Ako fia u fia fia rahe au pito, pa kuna fwa hoko pe ki ai, komiti mi Aotearoa, unau tuu mai. E maa foki paiseni pa mo siuta, pa pia ke kako istu tuku. U fia fia ku oste, na maa fitutaki ane afi pa mo se tuata rahe o Hawaii. Pe pwere tupo, pe pwere ke a fastapu, pa mo komiti kostu tuku Hawaii, o kuna fia fia mai. Ke kau mai, pa pia ki fonua rahe. O koe fōke tau kau ku whānau ko stuku na nau lava atu he tau wifi, pe nau mau whanga Māori i Amerika. Pea, te urele atu ki Australia i aho, apo aho moni te, o hiko ki whatongia whuka whaa miri. Pea, o whenga lahi ke whaha tala noa pa mai, kau ko stuku Australia, ke tau, whanga o sikalamu e ki whoi, Ai ki foi visione ta uni ko tu i hanga le au fai palestini ko ta ure a fuke ta tor o ku ta o ke ke lau e kafo ko la va fatonia ya ko tu ira o tu rai be si uta ma palestini ta ta no la va pe ta ta no ikuna ta ta no fui fi hanga ko le ne fai palestini ni na de fo fi lo ki ta te ke fo mala tu a hi fo la ma le ma no ni pom pom ta ko le ai a ho ta ma o pe ha ma lo o ka hifo rau maari e maani o nisi. E ako tui ke tau whanonga pa me tau ngā whatongia ko tau pe whai he tau tui me tau wharara. E o tua au tau rotu ke eko o tua rahi. E tene tau ni ki tau tau neonga tau wai wai pa neonga tau ngari i kai lava ha mea. E o tau peke e tau wharara me tau wharamu. Ko eni ko Asteria o Hawaii en o Amerika. O maa ki motoru i Aotearoa. E whai whenga ki Asteria pa ko tui. O kau kostu tuku i tonga iki, mahino pe, kua sifai pe, mwenye tala noa mungina toru. Pe pe pe fuke, kua tangata mu mau toru, koni hapa ini. O kuma au teu pe mu mau toru, ke tau kau katoa pe, i he, whinga e tau kawinga tau ni, whinga ke lava pe, lava lere. Maro pito siuta, i whenga maalia.
0: O maalo atu, peako, kui koe tala noa mafana, pa moe fartola. Ke fai ko tau whakakoroa. Hange koe mea nei mea kia e tangatangi Palestini. E whakakakato a sum ko ia kaukoristu tuku. Tau amanak kia i aha mōni te. Pea mau ai aho, pea moi tāno ai whounga e whakakato agi, pea moi aho e whai ai. Pea e kore kia te evita maka, pea mori nita. Ke nga tupi whakamanatu mai pe, ai ngahi houa ko ia i he reti o, i aha ki whainga maari e hu mai ai. Ko hi ko kore ke kai nga hapai. Ka koutu i tangtai ki hange ko mea tau tānoa lawa pe. Ko si lawa e whatongi ai, ko lo pakola e whatongi ai. He ku tānoa ko ke o tu hapai, ko unau tuu ke heke. Ko unau mo vete vete. Ka ko hi ko unau uhotoko lahi nau tol. Pea e ua e tuatamaki. E whatongi ako e ni. E lava be whatongia koe ni. Pange koe ho bea, e toko ni mai lau maari. Te vita mak, ka maari nta. Koe o te moa hanghanga ke. Koe tānoa koe ni, koe tānoa ka tau tolu ka atoa. Ka hapai ko toa pe. Te tau tu, o whakakakato whatongia koe ni. Pange nau sio hi fwiki fwiki fwiki tio na omi he tau hipa ngā. Na tānoa ai a lot whare ia. I mātua pe. Mātua hapai pe, moi mātua pe ia. Una loto ke oua e whakarea e whatongia ni koe whatongia koe stutu kuu ka whatongia pe ia. Whakarea koe whatongia e hapai koe toa pe. Te koe ke puri, koe ki i fieni, nene fua ka nonga tāmaki, mai whonua hapai. I he tari haere ba mairi waki, Mea mai pare mia, ma fatongia fukapure anga.